0: Gratulerer med dagen fra Kristiansand i strålende solskinn. Det føles vidunderlig etter mange dager med regn.
1: Lihko Beivin og gratulerer med dagen fra Karasjok. Hurra, hurra!
2: Tradisjonen tro startet kronprinsfamiliens offisielle 17. mai-feiring med å hilse til barnetoget fra trappa på Skaugum. Kronprinsesse Mette Marit vinket til barna med pustehjelp. Hun avbrøt hilsningen etter rundt et kvarter og gikk da inn.
3: Her er det folk inne i badstua. Er det noe liv her, eller? Hei!
2: Nasjonaldagen har blitt feiret på mange ulike måter rundt omkring i landet.
4: Her har vi altså garnbåter, snurvebåter, linbåter, juksebåter, fritidsbåter, fullfartbåter og ja, generelt alle typer båter du kan finne tak i.
5: Her er hølja det ned, som dere ser, fremme paraply og kep og det som er, men det er bergenserne godt vant til.
2: Den luftigste feiringen var det nok Porsgrunn Fallskjermklubb som sto for.
6: Det leve!
2: Og så i år var vår 89-årige konge og dronninga på plass og vinket til barna i hovedstaden. 120 skoler gikk i barnetog forbi slottsbalkongen.
7: Noe av det vakreste jo å se det fargerike og høylytte barnetoget. Og det jo det det handler om, beskytte det, at vi lever i et land hvor vi kan feire med barnetog, ikke militærparader som vanlige andre steder. Det sier noe om Norge og hva slags verdier vi så.
2: Også russen skapte god stemning på slottsplassen.

0: Og som dere sikkert fikk med dere, det var en som manglet på slottsbalkongen I dag. Prinsesse Ingrid Alexandra feiret dagen I Sydney, som ligger 10 timer foran oss.
1: Ja, fra andre siden av kloden hilste prinsessen hjem og sa at hun på dagen I dag savner Norge.
2: God stemning da nordmenn samlet seg I Sydney for å feire 17. mai. I år fikk de en helt spesiell gjest.
3: Gratulerer med dagen! Kjære alle sammen, I dag har jeg litt ekstra hjemlengsel. Det så fint at vi kan pynte oss og gå I tog og feire grunnloven vår. I dag feirer jeg 17. mai I Sydney, og jeg håper alle dere har en fin feiring, enten dere feirer hjemme eller I utlandet. Gratulerer med dagen, Norge!
2: Pølser og vafler på menyen da det norsk-australske handelskammeret inviterte til tradisjonell nasjonaldagsfeiring på andre siden av jorda. Og 17. mai-tog. Prinsessa hadde på seg bardu- og målselvbunaden som hun fikk I gave da hun var ferdig I førstegangstjenesten I Troms I fjor. 17. mai-feiring prinsessas første offisielle oppdrag I Australia. 22-åringen nå på tampen av sitt første år som student ved Universitetet I Sydney, der hun tar en bachelor I samfunnsfag.
4: Gratulerer med dagen, Norge! 17. mai ble også feiret utenfor landegrensene. Nordmenn spredt I alle verdens hjørner feiret dagen som her I Singapore med 17. mai-tog og sekkeløp.
5: Gratulerer med dagen!
6: Gratulerer med dagen!
7: Gratulerer med dagen!

0: vi skal hjem igjen. Dette Hallgeir Martinsen. For noen dager siden la han ut denne posten på Instagram, hvor han inviterte de som ikke hadde noen planer, eller ikke hadde noen å være sammen med I dag. Og leiligheten, den fylte seg. Dette bildet fra I dag.
1: Hei. Hei, ja vi gjør sånn.
2: Ja. Hallgeir,
1: hyggelig. Gratulerer med dagen.
3: Åpen frokost på 17. mai.
4: Det bare masse bra folk med mange fine smil som her. Og det føles ganske naturlig, gjør det ikke?
3: Martinsen la ut en video på Instagram der han inviterte både fremmede og bekjente. Videoen bikket til slutt 100 000 visninger.
4: Nei, det bare tikka inn. Det stoppet ikke. Det tok ikke lang tid. Jeg tror det bare startet liksom med et par venner og bekjente likte den og kommenterte at dette var fint.
3: Og enkelte reiste langt for å delta på frokosten, mens andre fikk invitasjonen gjennom den lokale Facebook-gruppa.
5: Altså, verten han la ut på Vibbo, da, altså borettslaget vårt, at de som ikke hadde noe planer på frokosten, de kunne komme hit. Så vi var sånn, ja, vi har ikke noen spesielle planer I år, så hvorfor ikke?
3: Martinsen forteller at en sterk magefølelse fikk han til å ta initiativet. En magefølelse som skulle vise seg å være verdt å følge.
4: Det er en ekte gledesfølelse. Det litt sånn, nei, jeg vet ikke. Jeg bare glad, egentlig. Det sprudler, og så godt å se så mye bra folk på et sted, og det varmer jo på en måte. Så fint å se at folk koser seg.
6: Gratulerer med dagen, og digg inn, folkens.
7: Etter en rolig start på feiringen melder politiet om bråk flere steder I landet. I Bergen har det vært tilløp til slåsskamper I sentrum. Det ble også sendt fyrverkeri inn I folkemengden der flere personer ble truffet. Politiet har kalt inn ekstra ressurser og ber foreldre om å følge med. Også I Drøbak og Tromsø har det vært bråk. I Tromsø en person sendt til legevakt med hodeskader etter et slagsmål mellom flere mindreårige. En kinesisk statsborger varetektsfengslet I 4 uker siktet for forsøk på spionasje I Nordland, opplyser politiets sikkerhetstjeneste. Mannen ble fremstilt for fengsling I Salten og Lofoten tingrett I dag. Alle 4 ukene med brev- og besøksforbud, 2 av dem I isolasjon. Mannen ble pågrepet på fredag og erkjenner ikke straffskyld.
8: Han siktet for ulovlig etterretningsvirksomhet I Norge. Vi tror han har operert I Nordland.
9: Har dette sammenheng med Andøya-saken der også 3 kinesere siktet?
8: Foreløpig ser det ut til at disse sakene har noen sammenheng.
0: Norske forskere prøver nå ut en ny behandling av autoimmune sykdommer som leddgikt, systemisk sklerose og cøliaki. I dag tilbys behandlingen kun I forskningsstudier. Den ressurskrevende, og behandling av en enkelt pasient kan koste flere millioner kroner.
10: Det mye å huske på for Anna, som fikk 2 autoimmune reumatiske sykdommer allerede som ung jente.
11: Legene virket så resignerte, for det var sånn, det var ingenting å gjøre. Det var bare sånn, dessverre, leddene dine kommer til å bli ødelagt, og vi kan bytte dem ut en etter en med plastikk. Her rullestolen, du kommer til å bli ufør, dette livet ditt. Og da var jeg 19.
12: Vi må flytte deg.
10: I dag Anna 50 år, og lever med de autoimmune sykdommene. Det finnes fortsatt ikke behandlinger I Norge som kan gjøre henne frisk.
11: Jeg prøvde å rømme fra det, men det går jo ikke an å rømme fra sin egen kropp. Og når den blir liksom sakte ødelagt innenfra av dine egne celler, for det det som autoimmunitet da.
10: Men nå kommer disse 2 med håp til alle med autoimmune sykdommer. Ved Oslo Universitetssykehus testes det nå ut en behandling som I dag kun brukes på kreft I Norge. 2 pasienter med autoimmun sykdom har fått behandlingen.
13: Og resultatene har vært veldig gode og veldig lovende, med enkelte pasienter som da blitt kvitt sykdommen til syndatene etter bare 1 behandling.
10: Behandlingen går ut på at de tar ut om lag halvparten av immuncellene I kroppen, behandler disse I et laboratorium og setter dem tilbake. Der går de til angrep på de farlige cellene.
13: Så det på en måte en veldig drastisk behandling, men den har vist seg å være veldig effektiv for noen pasienter, og det har vakt enorm oppsikt. Det gjør at det pågår noen store behandlingsstudier rundt omkring I mange land I verden, blant annet I Norge.
10: Universitetet i Oslo, Oslo Universitetssykehus og Diakonhjemmet sykehus har fått 25 millioner kroner fra stiftelsen KB Jepsen over 5 år for å forske på dette. Han en av de fremste forskerne i verden på den autoimmune sykdommen cøliaki, og undersøker nå om behandlingen de forsker på kan bli enda enklere.
2: Så denne CAR-T-behandlingen som tar ut alle B-cellene, den drastisk. Det vi har tenkt å gjøre, det å prøve å ta ut bare de cellene som gir skade. Og lykkes vi, så kan vi altså få til en kirurgisk krigføring i stedet for teppebombing.
10: For Anna vil dette aldri gjøre en forskjell, men kanskje for de som kommer etter.
11: Det å bli frisk har aldri vært et alternativ som legene har gitt meg. Men det blir faktisk et alternativ for kommende generasjoner. De kan bli friske.
7: Vi skal ha utenriksnyheter og starter i Russland. President Volodymyr Zelensky bekrefter et massivt angrep mot landet i natt. Et av de største så langt i krigen. 4 personer ble drept.
10: Her angriper Ukraina med droner, ikke langt fra Moskva. Nesten 600 droner ble brukt, også mot oljeanlegg, som her i Solnechnogorsk. Militær infrastruktur ble også truffet, ifølge ukrainsk etterretning. I dag mintes president Zelensky og førstedame Zelenska politiske fanger skutt av Sovjetunionens hemmelige politi under 2. verdenskrig. Rundt 35 000 ofre ligger i en massegrav her. Igjen sørger en palestinsk familie over sin døde. Flere mennesker ble drept i et israelsk flyangrep mot et suppekjøkken ved et sykehus midt i Gaza i dag, til tross for at det skulle være våpenhvile her. Men palestinerne ikke glemt. Dette en av 58 båter i nok en Gaza-flotilla som skal prøve å bryte blokaden. Og i Madrids gater markerte de Nakba-dagen og katastrofen som rammet palestinerne da de ble fordrevet. De ber om fred og rettferdighet for palestinerne. Disse sommerfuglene å se i Sommerfugldalen i Jinping-fylket i Kina. Et populært sted å oppleve disse insektene.
7: Om du har blitt lurt på nett i det siste, du ikke alene. Svindel i sosiale medier har blitt et økende problem, melder Finanstilsynet. Alenemoren vi skal møte nå ble lurt av en mann hun møtte på datingappen Tinder.
14: My account. Det gikk jo fort opp mot 50 000, 60 000, og jeg tror det endte opp på 100 000, og jeg tenkte, wow, dette her jo helt sinnssykt.
15: For 6 år siden sto hun midt i en skilsmisse og hadde det tøft økonomisk.
14: Det jo en livskrise. Det en stor omveltning, og fra å være gift til å bli single og alenemor med 2. Jeg hadde andre bilder på den tid.
15: På datingappen Tinder møter hun James.
14: Han holdt god dialog hver dag med meg, viste mye kjærlighet.
15: Svindel i sosiale medier blitt et økende problem. De oppsøker deg direkte, blir kjent med deg og viser deg en vei ut av økonomisk knipe.
14: Han startet veldig rolig rundt det med trading og krypto. Hvor mye han tjent i dag, hvilken nettside han bruker.
15: Pengene vokser på kryptoplattformen HotaX, men da hun forsøker å ta ut pengene, får hun problemer.
14: Da kom det opp noe med at passordet mitt ikke stemte.
15: Finanstilsynet melder nå om en kraftig økning i antall svindler, og nå bekymret for statistikken Julia Olsen blitt en del av. Svindel knyttet til sosial manipulering utgjorde 514 millioner kroner i 2025.
16: Hvorfor får dere ikke stoppet dette?
17: Det fordi at det et økende problem som også globalt. Vi ser jo at nordmenn også blir rammet av svindel fra utlandet, og det det vanskelig for oss å ha kontroll på.
16: Men hvordan skal man beskytte folk da?
17: Vår anbefaling at alle som blir tilbudt en investeringstjeneste gjør noen undersøkelser på egen hånd.
18: Du kunne ha googlet, og så hadde du funnet ut med en gang.
14: Jeg googlet absolutt ingenting. Så jeg var jo så naiv og stolte så blindt, fordi man ser penger vokser, og da det nesten som du mister jo, ja, din egen
18: din egen tankekraft. Det jo rentene. De vil jo på en måte aldri stoppe.
15: For alenemoren har dette blitt en stor økonomisk påkjenning.
18: Du har jo barn i tillegg, det jo ikke bare deg det rammer. Og de skal jo ikke ha noen påkjenning for din dumhet.
15: Selv om illusionen om drømmeprinsen brast, håper hun historien hennes kan hjelpe andre.
18: Bare tenk to ganger om, og gjerne spør familie og venner om dette faktisk ekte.
0: Vi skal til Danmark og på bar. Hovedstaden København var tradisjonelt en industriby med stor arbeiderklasse, og det brune vertshuset var en sikker del av gatebildet.
7: Men med årene har det blitt et flertall av unge akademikere i Danmarks hovedstad, og det kommer tydelig til uttrykk. Både politikken og utelivsvanene i endring.
19: Selv om det ikke ser sånn ut,
20: så det ser kanskje ikke slik ut, men vi har endret mye her inne. Vi har latt baren stå og gjemt bort biljardbordet, men ellers nesten alt byttet ut.
21: De gjør klart for en ny kveld på Josefine, en liten vinbar på Amager i København. Da stedet åpnet i 2022, hadde de overtatt lokalene til det som i flere tiår hadde vært et skikkelig brunt vertshus.
20: Vi fant mange morsomme historier gjemt bak møbler og slikt. Blant annet fant vi et kulehull i baren. Det ligger sikkert en god historie bak.
21: De siste årene har det kommet stadig flere nye vinbarer, noe som har ført til at mange av Københavns tradisjonelle vertshus har måttet vri om nøkkelen for godt.
20: Jeg elsker de gamle, brune vertshusene når de på sitt beste. Men samtidig tror jeg byen har behov for fornyelse.
19: Unge
20: har ikke lyst til å sitte i et røykfylt lokale, i alle fall sjelden. De brune vertshusene oppstod i en bestemt periode, og så har utviklingen stagnert.
21: Det har altså skjedd en endring i hvem som bor i byen. På 70-tallet var København en industriby i vekst. Arbeiderne bodde i trange leiligheter i slitte bygårder. Et vertshus på nærmest hvert gatehjørne ble samlingsstedet, ja for mange ble det dagligstuen. Men nå det annerledes, forteller byhistoriker Allan Mylius Thomsen.
20: Før fungerte vertshuset som det lokale samlingsstedet, en ekstern dagligstue. Man gikk dit etter jobb og fikk seg en øl. Der diskuterte man verdenssituasjonen, politikk og landslagets prestasjoner.
21: Vi på Vids vinstue rett ved Kongens Nytorv. Det eldste vertshuset i København som fortsatt i drift. De godt besøkt, mye takket være beliggenheten.
20: Hvis jeg drar ut med en venninne, så drar vi ikke på et brunt vertshus. Det måtte i så fall vært på en irsk pub.
22: Jeg synes det
20: det hyggelig her, men jeg forbinder stedet med min mors generasjon. Og så det segmentet. Håret begynner å bli grått, men fullt så grått det ikke ennå.
21: De siste 30 årene antall bodegaer i København nesten halvert. For København har gått fra å være en arbeiderklasseby til en by hvor de unge akademikerne og barnefamiliene har overtatt. Folk som i langt mindre grad vil ha et vertshus i første etasje.
20: Noen flytter dessverre til byen og får en billig leilighet. Og så ser de at herregud, det et vertshus rett under. Så, når de først har flyttet inn, begynner de å klage på liv, røyk og alt mulig. Det kan bli et helvete for eieren. Noen ganger må man lyd- og luktisolere for hundretusener. Noe et lite vertshus økonomisk sett ikke alltid tåler.
21: At København i endring, så har man også gått i lokalvalget i fjor høst. Sosialdemokratiet, som har styrt i over 100 år, tapte makten. Deres kjernevelgere, arbeiderne, har sakte men sikkert forsvunnet fra byen. Og endringen, ja, den kan man også godt se i hva folk vil ha i glasset sitt.
19: Jeg har valgt ut litt vin.
20: Fire gode eksempler på hva vi har. Den første en hvitvin fra Alsake. Vinbonden bruker hest i markene.
21: Det har blitt kveld på Josefine, og det nesten helt fullt. I barn hvor det før ble servert flaskeøl og snaps, og hvor de nye eierne fant et kulehull, det vin fra små produsenter gjestene vil ha.
1: Hit inviterer vi folk hvis de skal til Amager. Da ses vi på Josefine i stedet for hjemme.
5: Det litt noe annet.
1: Det noe helt annet. Dels fordi du slipper røyk i lokalet, det kan du være trygg på. Noen ganger vil man bare ha en brun bodega, og da velger man det. Her får du litt av hvert, og du kan spille billiard hvis du vil.
21: For noen ting bevart fra den gamle vertshusuggen, selv om innholdet i glassene eldre, og kundene yngre.
7: I sporten skal vi høre at Kasper Ruud hadde muligheten til å toppe feiringen på nasjonaldagen i dag.
22: Men da måtte han spille på aller ypperste nivå, for i finalen i Masters 1000-turneringen i Roma i dag så møtte nordmannen verdens beste tennisspiller. Seier til Kasper Ruud ville være en stor bragd.
23: 17. mai tennis i Roma. Kasper Ruud har en gang tidligere vunnet en Masters 1000-turnering. Han starter bra og leder 2-0 i første sett. Dette settet blir jevnt, og Jannik Sinner vinner knepent 6-4. Ruud har aldri tidligere slått verdensener Sinner, men gir den italienske spilleren en tøff kamp i Roma. Likevel får Sinner et forsprang i andre sett, og på vei mot seier. Sinner vinner andre sett 6-4, og dermed han også best i finalen med seier 2-0 i sett.
22: For første gang siden 2003 tok Norge i dag et VM-guld i en olympisk seilklasse. Det skjedde etter en utrolig opphenting, helt på tampen av konkurransen.
24: Det var helt fantastisk og ekstremt nervepinnende. Vi visste ikke om vi hadde tatt medalje en gang i det vi krysset mållinjen.
25: Vi var ganske sikre på medalje, men vi turte ikke å håpe på at det var guld.
26: 3, 2, 1...
27: I 49er FX-VM i franske Quiberon startet Asker-duoen dagen som nummer 5. Men underveis passerte de båt etter båt, og etter noen nervepirrende minutter kunne de slippe jubelen løs.
25: Nei, det gir ordentlig motivasjon til bare fortsette å jobbe som vi gjør, og ja, være med i OL i 2028.
24: Vi med i toppen.
27: Men akkurat i dag ikke OL i fokus.
24: Vi skal sørge for å feire
25: en skikkelig feiring
24: i rødt, hvitt og blått. Gratulerer med dagen! Hipp, hipp! Hurra! Hurra! Hurra!
22: Etter den sterke 6-3-seieren over start i går kveld gikk Viking i dag i folketoget i Stavanger som serieledere. Vikingfeberen herjer, og spillerne ble hyllet av de fremmøtte.
27: Pokalen fikk gå først under vikingfanen i Stavanger. For de regjerende seriemesterne har nesten skapt sin egen nasjonaldrakt i oljehovedstaden.
28: Det jo dette fotball skal være, det å kunne dele denne dagen sammen med folket og få alle de lykkeønskningene som har fått i dag. Det har vært helt magisk, og selvfølgelig med den utrolige kampen vi fikk på Lyse Arena i går, så ble jo bare denne dagen enda bedre.
27: I går, foran et fullsatt vikingstadion, lagde Zlatko Tripic 3 målgivende og 1 scoring. Det har skapt Tripic-feber.
29: Det veldig, veldig mange med mørkeblått hjerte som rundt her i Stavanger i dag, så vi skal nyte det.
0: Så tar vi med at det har vært en alvorlig bilulykke i Nittedal, hvor flere biler involvert. Du kan oppdatere mer på nrk.no. Og så har vi kommet fram til været, og det har vært varmest i Møre og Romsdal.
7: Møre og Romsdal har alle de øverste plassene på temperaturlista. Det var enda flere enn det vi viser på den lista her også. Rundt 18 grader på det aller varmeste. Mange har hatt egentlig ganske behagelig 17. mai. Det har ikke vært spesielt kaldt, ikke spesielt varmt. Når det gjelder været nå, så det ganske svake trykksystemer rundt landet vårt, men et høytrykk like vest for Nord-Norge gir ganske mye sol i Nordland i morgen. Et byggeværsområde på vei inn mot Vestlandet, og nedbør beveger seg ifra Nordland inn mot Troms og Finnmark i løpet av natta. På Spitsbergen der blir det skyet, stort sett oppholdsvær i morgen, kanskje noen åpninger i skydekket etter hvert. Så blir det nok ganske skyet i Troms og Finnmark, litt spredt regn til å begynne med, men det tørker gradvis ut. Kanskje det blir noen åpninger i skydekket også. Spredt regn lengst nord i Nordland, kanskje tidlig på morgendagen, men så blir det lettere skydekket her, og en god del sol videre sørover.
2: Og så en god del sol i Trøndelag og Møre og Romsdal, litt variasjon i skydekket riktig nok, kanskje lokale ettermarksbyger i Møre og Romsdal. Og dette byggeværsområdet gir perioder med regnbyger både på Vestlandet sør for Stad, i Agder og i Telemark, og også på vestlig del av Østlandet så kan det gå enkelte regnbyger, det beste været er lengst i øst. Så skal vi videre til tirsdagen, oppholdsvær på Spitsbergen, oppholdsvær og lange perioder med sol i Nord-Norge, på kvelden skyr det til indre strøk nord i Nordland, og i Sør-Norge fortsatt enkelte byger i de vestligste områdene, ellers oppholdsvær og en del sol. Og når vi kommer over til onsdagen, så har nedbøren beveget seg da fra nordlig del av Nordland, på vei nordover i Finnmark og i Troms, mens lengre sør i landet så venter vi også inn et nytt nedbørområde mot Vestlandet, etter hvert også Agder, mens det blir oppholdsvær videre østover. Ute i Europa så er det ganske greit vær i store deler av Spania og Portugal. På nordsiden av Middelhavsområdet så venter vi enkelte regnbyger, og skal mye sol lengst i øst og i nord, også ustabilt vær med regnbyger en del steder. Det varmeste været har vi aller lengst i øst, med godt over 20 grader. Gjør meg en liten tur til Valdres og en liten fjelltopp her, som jeg besøkte hver 17. mai, og det har nok vært flott i fjellet i dag en del steder, selv om det har gått noen sprette snøbyger også.
7: Til slutt i denne sendingen skal vi tilbake til Slottsplassen i Oslo.
0: Ja, vi skal høre Norge i rødt, hvitt og blått, fremført av Oslo Soul Children og Hans Majestet Kongens Gardes Musikkorps.